Sisif. Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, Sisif. Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, Sisif. Guru, guru, guru.

Sisif. Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, Sisif. Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, Sisif. Guru, guru, guru,